Hit FM 96, ik ben Jatui Grmuch. Als je Brenda en als je dan zo'n zorg oynemes, dan oynes, oynes, dat ik ook Jahongir Otajonov. We zijn oynemes als je dan zo'n terbandiler, joh, maar toch geen dan mijn gepler, joh, zingler. We zijn nog eens leren, bacht ik je zorg boling, rachmat, je te controleren, je te roeien, je hebt kotarske. Qilinayotgan harakatlar uchun. Bremendan assalomu alaykum. Bremen ham shu yerda. Hit FM bilan mazza qilyapmiz. Hayotjon. Toshkentlik ustalar ham shu yerda. Murodjon, salyut. Men vietnamliklar bilan ishlayman. Limon va olmani kesib, ustiga pripravasi bor. Shundan sepib aralashtirib qo'yib yeyishadi. Mazasi achchiqini zo'r bo'ladi. Sinab ko'ring debdilar. Nimani pripravasligini tushunmadim, lekin shuni qarab boshqatdan yozing iltimos. Futbol time bo'lsin deb yig'layotgan tinglovchimiz yig'lamang. Hali ham dugonam sizlar, hali ham dugonamiz. Bo'ldi, boshqa ko'rmayman dedim va yana Kongo Kolumbiyaga yutqizganiga yana ham umidim borligidan xayolim futbolda. Xayolingiz qursin. Tinchmisiz, Shirin G'ofurova? Yaxshiman, rahmat. Ketakon, sog'omon bo'ling. Yonimdagi mashinalarda ham ovozingiz eshitilmoqda.